tuta es la ngai tlang meki blessed khoira in thokana engai no dingchu jordan ramngo tilangai jamai.